0: This is News in Samoa, Zealand Pacifica, the headlines. New Zealand-trained hero pilot to fly Dubai has been invited by Israeli Prime Minister to light a celebratory flame of Independence Day. Tribunal allows deportation appeal by Samoan man convicted of child sex abuse. In sport, call for amicable solution to trade market dispute over PNG chiefs. This is the details in Samoan. Talani mai atono New Zealand. Mōlau whafunga mai. O le pailate e maka ape tēni in tia sāra tui e lehi pailate whiwasani por ko pilot. I lungo le whaingā mlana fly Dubai mai Dubai anga i atu Tel Aviv i sra elu la solulu la storm vai. Wa wala ulia whapitoa tune e le pārimio i sra elu pencho me Netanyahu e na tuina le sudo le isi aso wha mana tori tuto tasi olo na tulu. O le wala ulia whapitoa le pārimio ono se ngā yo ingalo tele sa whai e kāp tēni Smith Macheha ina mawhai ona i te talina te whai te tō ore poto pailate por cockpit e u lava i le wha wau ona os wha ia le toi e le pailate long lango le o whai lo neo Hamam al Hamami o le tunu o man e i ele maratu o le fo toi o se au penga e masanyo na iei lava te tōnu ore poto a valele e wha o ngai te lipet whai te tō pe a le mwhai ona te talina sa wha li aere pāre mia Netanyahu i wha atal tanoanga i lungo le televise. O le ngā yo inga mateha, wa wha asau ina aile pāsi e se selau fitu mat wha, o le tusa mana selau lima sfulo ila to o tangata anu Israelu. E ulawe ni manu onga onga sa a fi aile di ka pateni a ta ati e lalo, ai olana to e tomu whainga lava sa pa i aile loka o le whai te toa, mo e te tala inai. Ma ma whai e tangata o le pāsi se ona fso swani a o ti fato o le vaalele se tūlanga palasi ai. O se tūlanga mata ina telo le nei whaala vlawe ma te utia o se ali palama o le pāsi se, sao so fa'i eru tōno le poti o pailate ma kola le ua o le pailate fiseo soani ma tūso ese manan fōa. A au ia sasaina ma sini fātun tōno o le valele. Ma ia ma fa'i eona ia tūso ilunga ia le fōiuli o le valele ma tūso e sanga tōno ai le alu. Se isio ave valele fāleo leo sa ia le malanga sa ia fāua wina le whainga malanga. A au se fō mai nifo se fō mai tō tasi ilunga o le whainga malanga sa ia fā tino ngā luenga. E fasa o ile olo le dika pteni se i tula o ele whananati i le malai valele i tapok i Saudi Arabia. I se fata tanoanga na Netanyahu ma teha a telefoni i le whalemai mo le vala ulia whapito i le sunanafi sa whamtala ina i le dika pteni le mea tonu sa tupumai. Sa whaftaya i e Netanyahu i a ma teha i lona toilo te tele tele ma i ta ua i tangata umo Israelu o ia se toa ma i e vala ulia whapito i o ia ma le pare mio in tia Narendra Modi, e awa yatu mole as fam natu ta awa telo tuto tase una natu nui ame. O redi ka apteni ave valele ya macheha sa mua motu lenio se ave valele i New Zealand ei. Mole sa fulu valu masina, e pena faali ai ere faya onga mua mua le company valele ale mainland air Dunedin, Theo Keane. Sa vi ia e Keane il vaya stulwai ile por kalamele checkpoint ele leikio New Zealand. Iale ngayo inga lan tama onga mua mua. I le tūlanga sa ngafai ma le nei whālawalawe ma tōkia. A re temene e oni whesiri wāria e ane pe whāpe whēle ri pailate whesiro sani sa ia whaia leo swainga le oilo nei o Al Hamami o na whātanga inga luer company valele le Fly Dubai a sa whātea malis company valele Oman o nore matautia tere o na manatu whālea. O se li sa mo sa e sa waina steine titi i nia mionga whāunga li ini ya tu sanga wa alofia le tu ki ki ya kul ki poki sa mo ina wa faia le fai unga le ofiso le longa po le tribunal e fa pe o le avese mai o ia mani sila o le ale tonu ma fori nga mai e fa muta di ai lana fai po ponga o le ali e le va le rusu fa le rusu long tu sanga sa mo na tu ki poki ese ina o mo mai a ona ia tu tino le mo li anga tau fa ilo na fai o ni winga ma tanga este mai tiki i lalo ma sulu tu sanga Masit tangata te lavau i lalo se furu mareono. I le ruafe ma le rufu tolu sa fasa lai se furu masina e tuli fale. Ma se furu lua masina e faa nufu vava i ai, mo ne isoni ngatu la fono. E peo nali li mai le vaa le ruafe se furu valu, ma le ruafe ma le rufu tasi. E u lava ina ua maua ina o le sotu la fono le li sa tu unga tele. Ma le aofi ai o le ngausi o le faa tu tuanga o le kamaititi e vai vai. Ai sa whātanga lava i le ofiso i le longa o whemaranga Ingham Pui Puinga Immigration and Protection Tribunal ia lana pili fa'asaga i le toe fa'afo'i atu fa'amano se Samoa i le tā'ua ai e iai ni tulaga fa'apitoa tau tagata ola i lana mataupu o nei tulaga e aofi ai le faitau sefulu o tausaga o nofo ai New Zealand ai e pei ona fa'aalua le tele o lona taimi matua i le tanu ma se tulaga e foliga mai o a'afiaga i lona toe tipoti atu o le aiai lea i lana fa'aipoipoga i se sitiseni i New Zealand o le a li'i sa taunu'u mai i New Zealand o se tamatalavou a'oga ai aukelani ma maua ai sana galuega i se kampani lea o mai lava le temine'i o galue ai o le tusa ma2 o le afa'iga o mataupu o tagata safia le kanese le 2004 e foliga mai sa mafua mai o siama o isi fa'ama'i po infection e tusa ai ma su'esu'ega fou ma le fa'aputoga a le soe fomaloloina a le lolagi le World Health Organization po le WHO i le su'esu'ega sa lomiaina i le asonorafi e le lomiga i su'esu'ega ma togafitiga o le kanese le Lancet Oncology sa fa'avasega ina ai taimi e masani ai ma mafoaga o kanesa ss e patino le i va'ililiga o le sao o isi fa'ama'i sa tā'ua ai le iai o so'otaga ma le 2.3 million o tagata fou e a'afia le kanesa i se siama o se isi fa'ama'i o le vagatele mafua mai itu'aiga o virase 5 o le virase o le helicobacter bylori i le 4% o tagata sa'afia le kanesa Human papillomavirus, po le HPV, i le 4% o le kanesa. Hepatitis B, i le 2% o kanesa. Epstein-Barr virus, i le 10%. Ma le hepatitis C, i le loane, ma le 10%. O nei siama, ma fai ono tupu mai ele siria, ma le luasfulu i tua ingo kanesa esese. E au fiai le kanesa o le manama, kanesa o le ate, kanesa o le toto. Ma le kanesa o le toala whana, po le cervical cancer. O le fesili la, pefea ina isiama o na mafua i ngasinga sarkanesa. O le iso au suesue, o le suesuenga, a faya la tu suesuenga mo le tu samale tolu se fulu teo sanga. O la tu suesuenga mo muatu sa suesue ina e kanesa e mafua ma isiama o isfa mai. I le afe ibisa lau iwe se fulu, lu afe male lua, lu afe male valu, lu afe se fulu lua, male lu afe se fulu male valu. O se vaenga o tangata e afia le kanesa sa mafua yo la tu kanesa e virase o isfa mai. E tau au e fōringa mai, sa tolopu i lalo le taimio nei teo sanga, mai le maurunga e sfuru varu pasene sa iei le roa fima le fulu loa. Ai sa whaaria le au sue sue, o nei whaati sanga ere o mwhena ato to e esta tununga, ono nei mori mau, ma le leo wha ma mongo o suia talu mai le taimi. Ta uai o se virase o se isfa mai ama whai, o na tu sao, ai pe ui at fo i se si o wala, o na suia i e genes, i te tonu at fatuola po cells, i le tino le tangata, ma fōringa mai, o le afatuolo o le atuputupu i se tulaga e lē mafai ona tafiafia ma i'u anei ina avea ma kanesa ia tarou ta'aloga ua sa'ilia le 'aulakapia a le chiefs a le iuni lakapia New Zealand ia se fofō e taufai malilia i ai e tusa ma fetenaʻiga ma le 'aulakapia likifō o le moto o Papua New Guinea e fa'aaogāina le igoa lava le tasi e pitai e le'o manino mai pe mana'o ia le pulega o le ta'amanosaga o le NRL australia e faia i ai se fetutunaʻiga La tamai nei sa tuse tuai le lakapi ni sila i le lakapi li ki Australia. E tāpā ai le toi mafofo ino re whaengo ino le ngore PNG Chiefs. O na te na ie mala o lakapi le Chiefs o le super lakapi Pasifika i sila. O na o lakapi le Chiefs o lo lato umia ina le ngore ma le whaelonga i Australia tonu mai le athifs alau evas furvalu. O na vaengo mea tō tino whaele tūla whono whaatfutungo mafofongo por intellectual property por le IP Australia. Sa te ena tau mawhainga al NRL, e le storaina i ale ingo whala, loa tuluai, o na ua mai te wino se tūlanga e whenumia i ai nei wha ai longa o mea tō tino. Ai wilea o le aulaka pilitia le PNG Chiefs, le ua fuafua e au waili ta amursanga o le NRL e luath manu fulfalu, o la tu whaalia, o le atu leila vai luma i ana fuafuanga mo le amata whaala uloina o lana wha amau wha ai longa ma lana logo muli muli mai i le masina nei. O le ofisi silo la loka pia le Chiefs, Simon Crafuz, sa i whaalia. O no ta au ta alo e lua o le a whaata mo ina le maketi la vai tasi wha avasa ta se mane. O le a whaonga ina wha tasi o le ingoa o le a avem whafi tauli. Sa i alongo i le tio ni sira Pasifika o le ofiso mea tō tino whaat whtungo ma fufonga po le IP le Australia. Sa le i whaatanga ina i le NRL Elisterina le ingoa o no se tūlanga whenumia e iai. Ia whaari ai, sa whaaru le tōsu tō sanga e la tō te whauwhau ai le ingoa. Whaapea māna au langa o masu tūlanga tau ianga nō e whaailo ai le i tūlangi. ma le fai unga le ofiso me to tino fat tungo ma fu fonga o lo manino le le mai. Ai ono fuanga fat te singa i ai tanga te po hotspot i au kila ni ei. O le amate i tuina man tu toa i leo leo mo ni ami o le tau plea pe a ta alo i au la kapiliki o le pasifika le ta amun sango li pororangi le isi rua masina. E bero li putia i le vanga tala le post. O fai tau tau sanga o fea ngai i leo leo mo se numero ni fat te singa i ali mai. E a yeri mai fe se inga pe a fa ta stasi au ta po e tonga ma sa mo i manga ala mo le samino la tu au ta alo. I se fo na tanga la te mai nei ala fo na fa tono li taulanga o kilani. Sa longo ai le lilo leo sa tini si ni a po meme i le suyo le fono ta alonga suyo le fono fa tono taulanga o kilani. O ta alonga a wai awa le pasifika e masa ni ona tosina i eni fa tisinga te tele masava vali i le au kilani. Faria neme o ia ile fa mo mo nga o leo leo o le to teleato tum tum o to afianga pe a mai taro mo mo le tam sanga le somali lima o ke topa ma eta wai o le ia no fuanga tum tum o ia i tulangi o kilani ai o le tula inga o le atilo tilo le le pitonu o mangele o re hu hu Henderson o Tara ma Queen Street i longa tu tonu o le taulanga. O le pule mo le tiliatu o leo leo mo tangata Pasifika i Tamaki Makaurau Pacific i e bo kilani lea. Le li leo leo asiasi sila fanga esea siaki wa whaalo teline i a aulongolango a tunu uma i na i a samina latu au ta alo malea mio polea. O le aulonga pia reko counties Manukau wa maruia nei i le latu toe pui pui o le tilitara aulonga pifa i tumalo le Renfrew Shields le neantano. No wala tu te ena le lui Hawke's Bay from le lui fitu e poke kohe i le stone ai o le toi te lei mai o le ta alo i le anga i atu le fai ungon ta longa lea sa la tu se i se mai alitu le ta ma nosene i le fai ungon vaso i lumatu sa tu e fai luaina i le manu malo lotu te tele le fai ungon vaso i na uma fai o le ta fiu fia le fai wawos fai inga a Hawke's Bay o le mua mua la uro kapite o le sui mua mua la uro kapite o fitu sa mua ma le afare to sa mua ya melani matavao o si tasi o tama sa mata ina tila nta alo le fui sa ya maua le isi skoa counties in Manukau tala na unu yaso anga le leisi leisi ma ya manu yelo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.